Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Mentalno zdravlje mladih sve češće je u fokusu javnosti, ali i dalje ostaje tema o kojoj se nedovoljno otvoreno govori. Upravo zbog toga projekti koji nude konkretne alate, podršku i prostor za razgovor imaju posebnu vrijednost i značaj kako za pojedince, tako i za zajednicu u cjelini. Udruženje Prijateljice obrazovanja Amica Eduka provodi projekat Jačanje mentalnog zdravlja i rezilijentnosti mladih, koji mladima nastoji pomoći da se lakše nose sa izazovima savremenog života, razvijaju unutrašnju snagu i prepoznaju značaj brige o sebi. Projekat je podržan od strane regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload 3, kojeg finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u Bosni i Hercegovini. O samom projektu, o tome šta on znači te šta će donijeti, razgovarat ćemo u nastavku sa Merimom Salibegović, projekt koordinatoricom iz udruženja Amica Eduka. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan. Hvala vam na pozivu.
1: Evo, mnogo ja rekoh u ovom uvodu, ali osjećam sam potrebu s obzirom na temu. Dakle, sam projekat, što je bila glavna ideja kada ste ga osmišljavali?
2: Amica Eduka već dugo, mi 30 godina radimo.
1: To je poznato, ovaj,
2: da. I mi zadnjih godina baš primijetimo tu potrebu za podršku mentalnom zdravlju mladih. To je nešto što kroz našu praksu i kroz ovo sve što vidimo, jel, u našoj lokalnoj zajednici, ovaj, ali i u svijetu, je prilično aktuelno i goruće za podršku. I negdje naša ideja je ovim projektom da damo podršku, a ujedno i alate koji će dugoročno biti dostupni u našoj zajednici za podršku mentalnom zdravlju i otpornosti mladih.
1: Da, evo, projekat je startao, rekao ste mi, početkom marta. Prve grupe već su oformljene, uskoro počinjete s radom, dakle, evo, već od kraja ove sedmice mladi će biti uključeni. Na koji način je sve to zamišljeno, šta je to kroz šta će oni prolaziti i koliko će trajati?
2: Da, projekat je nekako onako, baš smo ga s ljubavlju pravili. Sada već u petak krećemo sa psihoedukativnim radionicama za mlade, radimo sa dvije grupe mladih. Projektom je planirano u dvije grupe obuhvatiti 30 mladih, međutim mi ćemo, napravili smo malo prostora za veću.
1: Interesovanje
2: znatno veće. Da, baš jako brzo su se popunile grupe, mladi su baš pokazali inicijativu i potrebu i želju da se uključe, što nam je jako drago, jer onda govorimo o tome da mentalno zdravlje više nije toliko stigma, nego nekako i oni prepoznaju tu potrebu i posezaju za onim što im se nudi. Dakle, te radionice će biti tema je u suštini davanje njima alata za nošenje sa svakodnevnim stresom, sa izazovnim situacijama. Znači, jačamo emocionalnu svjesnost, dajemo konkretne strategije kako da se nose sa određenim situacijama, kako da podrže sebe u stresnim situacijama i tako.
1: To je u stvari ono što nam treba. Dakle, okolnosti ne možemo promijeniti, ali možemo svoje reakcije na te okolnosti, ko će raditi s mladima i na koji način.
2: Sa mladima, to su interaktivne radionice, mladi su znači aktivni subjekti tog procesa.
1: Dakle, nisu oni koji slušaju, zapisuju pamte, već...
2: Ne, to je sve iskustveno učenje, znači imamo ovaj dio informisanja konkretno i o mentalnom zdravlju, da znaju prepoznati neke procese u sebi, a onda imaju ovaj iskustveni dio gdje će probati, ne znam, tehnika disanja, kako se uzemljiti, kako jasno izgovoriti svoje potrebe, kako postaviti granicu, sve su to znači osnovne stvari koje mi svi treba, jeli, da budemo naučeni u nekom trenutku u svom životu. U suštini mi ćemo njih podržati, što nam je kasnije vezano

0: vezano za ostatak projekta, da dok su u toku edukacije, da kreiraju svoje toolboxove, kao kutiju alata tih tehnika koje njih podržavaju. Znači, on će da isprobavaju tokom edukacije, između jel dana ovaj edukacije, i onda će on to sebi da bilježi, da probaju onda će da kreiraju svoje toolboxove koje će nama predstaviti, i mi ćemo 10 njih odabrati da oni dalje to razvijaju, interaktivno naprave, prezentuju i onda će to sve da prezentuju na interaktivnoj izložbi koja ćemo organizovati u oktobru u okviru Dana mentalnog zdravlja.
1: Evo, mnogo toga ste vi planirali za njih, a kada je riječ o mladima, to je ona skupina od 15, trebalo bi do 35, ali vi ste...
0: Da, mi smo negdje ograničili na 35, na 30 godina.
1: Da to ne bude preveliki jaz.
0: Da, ne bude ovaj jaz. Mi u okviru projekta 7 mjeseci ćemo imati psihoterapeuta koji će biti dostupan mladima koji su u projektu, a eventualno i van projekta ako imaju potrebu, koji će pružati individualnu psihoterapijsku podršku. Da, i još ćemo u okviru projekta na osnovu tih toolboxova koje oni razviju, mi ćemo dalje razvijati i priručnik za mentalno zdravlje mladih.
1: To koji će biti dostupan široj javnosti, da?
0: Da, njega ćemo, imat ćemo kokreacijske sastanke. Znači, mladi su ti koji će dati teme, dati nekako strukturu tome koji će onda naši profesionalci, jel to, da uobliče u jedan priručnik.
1: Svakako će to njima
0: i koristiti. Da, i on će biti javno dostupan, da i u elektronskoj formi imat ćemo i određen broj štampan, dostupan je mladima. I za mlade, ali ujedno mogu ga koristiti profesionalci koji rade sa mladima, da li u organizacijama civilnog društva, da li u školama, u institucijama, baš onako biti informativan sa temama koje su esencijalne i koje su ujedno bitne mladima.
1: Evo, kada govorimo o mentalnom zdravlju mladih, koje su to najveći izazovi sa kojima se oni suočavaju? Evo, spomenuli smo stigmu, čini se da je oni nekako prevladavaju. Dakle, svjesni su potrebe da zaštite sebe i u tom smislu. Da. Kada je riječ o izazovima, evo, koji bi bili?
0: Dok smo istraživali malo za ovaj projekat, i negdje podatak Svjetske zdravstvene organizacije je da svaka sedma mlada osoba ima problema sa mentalnim zdravljem, da li je to anksioznost, depresija, poremećaj i ponašanje. Znači, realno mladi ne samo u našem društvu, nego svugdje su izloženi različitim pritiscima. Kod nas je to još pojačano s obzirom na našu socioekonomsku situaciju, neke egzistencijalne, hajde kažemo, nestabilnosti.
1: Jednostavno, gdje su želje veće od mogućnosti i to
0: tako
1: stvara.
0: Tako je. Problemi u porodici, mi smo traumatsko društvo, od problema i odnosa u porodici do pritisaka koji dolazi od njihovih vršnjaka, koje nosi i društvene mreže, prevelika izloženost različitim sadržajima. Mislim, sve su to jako je puno faktora sa kojima se mladi danas suočavaju. Problemi u vezama, u odnosima, problemi u toku studiranja, od onih normalnih studentskih anksioznosti do nekih većih i težih. Da, tako da zaista danas mladi se suočavaju sa ajde da kažemo velikim stresorima na različitim nivoima i otprilike u svim sferama njihovog života.
1: Čini se da je život postao komplikovaniji, ali evo...
0: Da, nažalost.
1: Prema ovome što znamo do sada, čini se da oni se ne libe tražiti pomoć i podršku. Da. Evo, o tome govori i sve ovo na čemu vi radite.
0: Jeste, jeste.
1: Koliko je to olakšavajuća okolnost i dobar pokazatelj, možemo li reći?
0: Pa ja mislim da jeste, jer mi kad je Amika počinjala raditi, mi smo, evo 30 godina mi nudimo tu psihoterapijsku podršku, mi imamo psihološko savjetovalište jako dugo, ali to u početku je bilo veoma stigmatizirano.
1: I uglavnom su to bile žene srednje životne dobi, koliko se sjećam, nekada su dolazile sa djecom svojom, ali uglavnom su one bile ciljna skupina. Mijenja se ta struktura.
0: Ovo se sada mijenja i divno je to da mladi sada su nekako jako osviješteni da im je potrebna podrška i da

0: znaju da mogu, da je okej, da je traži, da kaže ja želim da naučim to. Meni je potrebno savjet, ako ništa. Potrebna mi je stručna podrška da iznesem tu situaciju ili nešto. I žele da uče. To je isto jako važno. Ako vidim da nešto ne funkcioniše, šta ja mogu promijeniti? Kako ja mogu da se nosim, da se postavim sa određenom situacijom, osobom? Mi imamo već zadnjih godina, mi smo dosta se fokusirali, smo primijetili potrebu, ali i njihovu želju. Evo upravo smo završili jedan projekat koji je trajao baš duži niz godina, gdje su mladi baš aktivno radili na učenju, a onda i na, kroz peer radionice, kroz sadržaje na društvenim mrežama, da su kreirali sadržaje, su radili na mentalnom zdravlju.
1: Pa dijelili to stečeno znanje sa svojim vršnjacima jednostavno?
0: Da.
1: I evo, kakvi su efekti? Odmakli smo se malo o projektu, ali jako je bitno da porazgovaramo o samom problemu, temi mentalnog zdravlja. Evo, rekao ste, u komunikaciji su oni iz prošlog projekta sa svojim vršnjacima. Kakvi su rezultati? Kakve su njihove impresije nakon svega što su prošli?
0: U suštini, ti mladi već jasnije se postavljaju u svom životu, jasnije postavljaju ciljeve, postavljaju granice tamo gdje je potrebno. Oni donose odluke koje su dobre za njih. Nekako fokus je sada na njima, oni se znaju pobrinuti za sebe, oni znaju kad dođe do granica njihovih resursa za nošenje sa nečim, oni znaju da mogu potražiti pomoć. I ono što je najvažnije, oni sada mogu podržati jedni drugi.
1: I prepoznati problem i kod drugih, možda
0: ih uputiti. Da, i uputiti i znaju gdje se može potražiti psihološka pomoć. Tako da... baš
1: višestruki
0: efekti, da.
1: Evo, i to nas dovodi do ovog pojma rezilijentnosti. Nije nam baš blizak, ali evo, kada malo razmislimo o svemu, zapravo jeste, možemo li ga objasniti i šta je to što će mladi učiti konkretno kada je riječ o otpornosti na ono što nam se dešava, odnosno na naše prihvatanje.
0: Da, psihološka rezilijentnost ili otpornost, to je... sposobnost osobe da može sebe da podrži kroz različite situacije. Znači da ja znam da ja imam resurse unutarnje sa kojima ja mogu da se nosim. Sa gubitkom posla, sa nepoloženim ispitom, sa lošom vezom. Dakle, to su oni naši unutarnji resursi koji, možemo reći, to je emocionalna inteligencija. Ja prepoznajem šta ja osjećam sada u ovom trenutku. Da li se ovdje osjećam ugodno ili neugodno? Da li ovdje želim? Naravno. Pored ove anksioznosti što je javni nastup, ali ja znam da ja to mogu.
1: Nadam se da ovo drugo dominirate. Da. Svakako možete i odlično vam ide.
0: Hvala. Ta rezilijentnost znači sve ono sa čime ja mogu da odgovorim na ovu situaciju koja se sada događa. I taj osjećaj da ja mogu da se nosim sa time.
1: I na tome ćete raditi. I koliko je to zapravo zahtjevno? Znači, znamo da se oni nekada nađu u situaciji koja se njima čini bezizlaznim, ali zapravo svi ti alati su u njima samima. Evo, radili ste s mladima, radit ćete i dalje i radite i sada. Koliko je izazovno razviti to kod njih? Jer to je zapravo, čini se, ključ svega.
0: Pa, znate, mislim i da nije toliko. Jer je to prirodno. Ta poruka da je okej da ja postavim granicu.
1: Ali evo, često nekako bježimo od toga. Da. U odrasloj dobi jednostavno ne znamo kako bismo rekli, ne, kako bismo nekoga odbili, da ga ne uvrijedimo.
0: I zato je divno što mi sad naše mlade učimo.
1: Učite da je to zapravo sasvim u redu.
0: Da je sasvim okej. U suštini, kad govorimo o stresu, disanje, najprirodnija stvar, a najbolje nas podržava. Vraća nas sada ovdje, vraća nas u tijelo, vraća svjesnost nama.
1: A često nam se čini banalnim.
0: A tako, da. Najjednostavnije, a izuzetno i on je osnova svega. Disati, zastati i udahnuti par puta.
1: Evo, da ne zastajemo sada. Da ne zastajemo sada. Možemo li reći koliko je? Izvolite, završite.
0: U suštini, mi ćemo još

0: promovisane na našoj izložbi, interaktivnoj izložbi 10. oktobra koji ćemo organizovati.
1: Krećete s aktivnostima sada u petak, tim konkretnim mislim da radionice, da. Kako će se to sve razvijati, imate na raspolaganju ostatak proljeća, ljeto i evo možemo reći da. Do duboko u jesen.
0: U suštini mi sad april i maj intenzivno radimo radionice, termini su petak na večer i subotu ujutru jer smo htjeli uskladiti sa obavezama naših mladih da mogu da prisustvuju. Da. Kad završi to on će onda raditi na svojim toolbox boksovima, nama predstaviti i već od ljeta mi biramo te toolboxove, a onda ujedno u kokreaciji, znači sa mladima, počinjemo razvijati priručnik i naše kartice rezilijentnosti. U septembru pripremamo, štampamo ih, jeli, i radimo pripremu za javno objavljivanje na našoj web stranci. U septembru pripremamo našu izložbu, izložba će znači biti 10. oktobra i onda u novembru nam ostaje da uradimo i peer radionice.
1: Jer će kada će mladi preuzeti vaše
0: da, da. Mi naravno ostajemo ulozi mentora, a on će odraditi tri peer radionice sa mladima koje ćemo mi opet pozvati, koji se mogu priključiti.
1: Da pokažu šta su naučili, ja vjerujem da će naučiti mnogo toga. Da. Evo kada govorite nekako o tim toolboxovima, ja to zamislim kao jednu kutiju i proberemo i unutra šta imamo na raspolaganju, kako će ona izgledati, kako su zamišljeni ti toolboxovi?
0: To ćemo, mi imamo neku viziju, ali svakako ćemo dati njima, prostor možda. I mladima. Da, tako da to je nešto što ćemo mi zajedno kreirati da vidimo kako je njihova vizija i šta oni. To može biti poster, može biti nešto taktilno što dodirnemo da malo umiruje nervni sistem, ali može biti, ne znam, set nekih naljepnica, može biti uputa, podsjetnik za diši, mislim, to ćemo da vidimo na koji način
1: kako ćemo, će se iskristalisati.
0: Da,
1: kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja mladih, da li ima razlike u tome u odnosu na generaciju, ovi od 15 i ovi od 35, da li je jednak pristup svima, da li je ono što nam treba u svakom životnom periodu, evo sada govorimo konkretno o mladima, isto? Ili je sve individualno?
0: Sve je individualno.
1: Dakle, u suštini to je
0: pazite, to su i različite. Mladi zakonom su, tako grupsani,
1: kategorija od 15
0: do 35, da. Ali ako gledamo psihološki razvojno, tu su skroz različita mjesta u razvoju jednog čovjeka. 15 godina drugačije, još uvijek nije u potpunosti formiran identitet, drugačije su obaveze i odgovornosti.
1: Postavljam prilagođen, da.
0: Da, osoba sa 25 je isto drugačija na drugačijem razvojnom mjestu, onda ne govorimo već sa 30, to su, nismo više ni učenici, ni studenti, ali već je tu i porodica i veze na drugačiji način, poslovne obaveze i sve, tako da pristup mora biti individualan. Kad govorimo o psihološkoj podršci direktno, ali ovaj dio te svjesnosti sebe, građenja ličnih vještina, to je nešto što je univerzalno i potrebno svima.
1: Da, evo, koliko ovakvi projekti mogu dugoročno uticati na stanje u društvu, odnosno na sliku o mentalnom zdravlju, ne samo kod mladih, nego generalno?
0: Mislim da jako puno mogu uticati.
1: Evo imate
0: evo imamo i mi iskustvo, da, projekte znate. Koje smo radili, gdje pazite, ja stvarno vjerujem da mi sve što uradimo odjekuje negdje, jel? To ide
1: dobro
0: mi kad jednu
1: rekla,
0: mladu
1: da.
0: Osobu podučimo nečemu i kad ona ima dobro iskustvo, nauči nešto, ona će reći prijateljci, ona će u svojoj porodici promijeniti odnos, to će da rezonira, jel? Tako da i kad govorimo o tom na individualnom nivou već puno u našoj zajednici se mijenja i onda kad mi imamo 5, 10, 15, 50 mladih koji prođu projekat, koji urade promjene na sebi, to onda nekako se
1: osjete se te promjene, pitaju ih kako i to dovodi, to znači da i vi imate više posla, evo definitivno proteklih godina, posebno kada je o mladima riječ.
0: Da, mi sve više mladih imamo koji su odlučili.

0: Pa ja to ne bi nazvao greškama. Građani žele nama
1: ajde,
0: da pomogu.
1: Ajde, propustima.
0: Nekim propustima gdje on nama zaista žele pomoć. Svrnuo se samo na jednu stvar, da je dojava najbitnija stvar. Znači, ja bih zamolio sve građane, kad bilo šta uoče da stvara neku opasnost ili to neka latentna opasnost ili nešto o što oni sumnjaju, nazovu na broj 123. Znači, s našeg mobilnog telefona koji posjede, ja mislim, 90% sugrađana i djece, vidi se nešto dešava, 123, tu je naš oficijalni broj koji se ne plaća, znači ta usluga. S druge strane će biti bez naš pokona, kolega da. Telefonista koji će zaprimiti tu dojavu i da se ono što kaže s pravom predstavi imenom, prezimenom, jel to što kaže, neće to nigdje ići u eter, jednostavno tu nama i pomaže. Da dadne tačnu lokaciju gdje je to video i poslije te dojave, odnosno provjere, mi odmah krećemo na teren. Mislim, mi smo izgradili takvu taktiku da mi više posebno ne provjeravamo.
1: E to sam vas htjela pitati, kako to sve funkcioniše od poziva? Ali evo, završimo prvo s greškama građana.
0: To je jedan od ovakvog propusta, imali smo slučaje sa pijacom gdje su ljudi svi snimali,
1: a niko
0: nas nije zvao, dojava nam je došla s ulice i čovjek je trčao od strane pijaca i rekao gori pijaca. Pa smo odšli, evo slučaj ovog tragičnog događaja o penzionerima, gdje je dojavljivač bio naš penzionar i kolega, jer smo ajče Admoć Pižu, koji je stanio blizu, on je primijetio to i on je odmah nazvao profesionalnu jedinicu, postupio profesionalno, on nazvao onda i mene i kao starješinu i mi smo se jako brzo tu aktivirali. Moguće da je taj poziv bio ranije usmjeren, da bi neke stvari se odigrali drugačije, ali tu nam je jedna velika opomena za... To je jedan od tih propusa. Druga stvar, onda u smislu građani, kad se desi nedobog saobraćajni udes, svi žele razvaliti tu auto, pokušati u nesrećenog izvaditi auto. To je velika greška. U nesrećene vade služba hitne medicinske pomoći na čelu sa šefom tima koji je što po profesiji ljekara, a mi smo njima suport. Mi smo tu da to auto isjećemo, da stvorimo uslove da se na najbezbolniji način tu nesrećenu lice iz automobila izvedi. Jel, priliku samog vađana može se nanijeti smrtne povrede. Tako da, koliko god građani želili, treba voditi računa, najbolje je da nas obavijesti da obezbijedi to mjesto u smislu da ne parkiraju svoja motorna vozila blizu, da mi možemo blizu mjesta tog doći. To su neke stvari koje nama pomognu.
1: A evo, kojima nekada mi kao građani jednostavno ne razmišljamo, ali dobro je,
0: onda
1: moramo razmišljati.
0: Zamolio bih sve što kaže, svi su i korisnici etažnih stanova i u svojim zgradama imamo i protupožarne stepenište. Ljudi ostavljaju stvari protupožarna stepeništa, koristi ih kao jednu vrstu
1: skladišta. Da, ostave.
0: A vatrogastvo tu da preventivno ukaže da je tu nešto to spašava i da tu treba njima. Nama ne trebaju te stepenice, ali mi na drugi način dolazimo do mjesta izbijanja požara. Te evakuacijske stepenice su namijenjene za stanare, etažne vlasnike koji živi tim zgradama. Da ti
1: moraju biti
0: putevi,
1: čisti,
0: moraju
1: prohodni.
0: Čisti prohodni. Da se nikako ne zaključavaju iz razloga zato što zaključana vrata mogu biti, što kaže, problem.
1: Smrtonosna prepreka, da.
0: Mi u nekoj svojoj taktici, ako imamo takav požar, mi to na brzinu provjerimo, imamo ljude koji zadužene i eventualno ako ne iđemo na katarac, mi ćemo njega osjeći. Ali da bi građani sami sve pomogli, ja bi, što kaže, apelovao i zamolio da malo povedemo računa u tom sistemu onda, i parkiranje naših livinih ljubimaca nam stvara otežavajuće
1: okolnosti.
0: Pa, na požarnim putevima. Ja kažem, mi ćemo svakom slučaju intervencijati, ali on, ako auto je previše blizu objekta, on može, njegov auto može biti ugrožen. Što kažem, mora nešto past na njeg sa prilukom gašenja. Tako, tu su neke stvari koje nam ovako malo otežavaju, ali generalno gledajući nama građani zaista pomažu.
1: Pomažu, da. Da, evo, spomenuli smo i taj segment kada pozovu ljudi, kažete više se ne vrše te detaljnije provjere. Kako zapravo izgleda cijel taj proces od dojave do vašeg pojavljanja?
0: Pa ide ovako, ide na 1, 2, 3, s druge strane imamo našeg telefonistu, dispečera koji zaprimi, on prvo pita o čemu se radi, lice ćemo reći da je požar lokacija gdje se nalazi u jednom tonalitetu, što kaže da se, obično se radi o paničnom licima. Iskustvo naših dispečera govori ako paralelno bude 3 do 4 poziva, znači
1: da,
0: to je već nešto
1: nema dileme,
0: nema dileme, on

Izvrsna kombinacija za sve prilike, predjela, menza za društvo, a i solidan doručak za tri osobe jesu punjeni pizza šampioni. Potrebni sastojci: 6 velikih šampinjona, brown boje, malo ulja, 6 kafenih kašika paradajz sosa, 30 grama sjeckanog suhog mesa, 30 grama sjeckanog suđuka, 100 grama rendane mozzarele, jaja po mogućnosti i origano. Postupak pripreme. Šampinjone namažemo uljem sa spoljne strane te redamo u tepsiju koju smo prethodno postavili papirom za pečenje. Redamo ih sa otvorom prema gore. U svaku sipamo po jednu kafenu kašiku paradajz sosa, prstohvat suhog mesa, prstohvat suđuke, u dovoljno velike gljive stavimo i jaje, sve dobro pospemo mozzarelom, pospemo origanom i pečemo 20 minuta u redni zagrijanoj na 200 stepeni. Uživajte!

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikenda druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vas pozivamo da i ovaj dan provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Senad Ibrišimović, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječa

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da,
1: za zdravo

0: svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
7: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.